0: Detta är frukostshowet på 1FM dagen därpå efter 17 maj. Hoppas du hade en fin feiring igår och är klar för måndag idag. Vi ska snart kasta oss ut I en liten statistikquiz. Ja. Vi trenger en ufrivillig deltager som vanlig. Da ble det det, Hanne.
1: Ja, at jeg kom på jobb I dag. Det visste jeg ikke skulle.
0: Veldig fint. Vi skal kjøre I gang ganske snart, og det skal dreie seg blant annet om 17. mai I statistikkquizen.

0: Detta är frukostshowet på 1FM och vardagar I frukostshowet sån cirka 7:20 har vi wake up call där vi ringer till någon som har bursdag och delar ut bursdagskake. För att få det till så är vi avhängig av en ting, lite grann hjälp.
1: Ja, vi måste veta vem som har bursdag när och det vet du. Så när du har funnit ut när folk har bursdag så är det bara att gå in på 1fm.no och melde på till wake up call så tar vi oss av kakelevering.
2: Oh, miss the eye of the mountain below.